0: Rongo idea mono, Mr. John Maido.
1: Yes.
0: John Maido. Ajira ko idea mono. Ekole mwana wa mugu mwana ajira. Demo si omole, mnisalimie ni kocha.
1: Yes.
0: Wasalimie sana. Fata kire o kana ke fata ne o kana doma.
1: Yeah.
0: Mr. John Maido, o kana doma. Wa o kana shoto ga tuma mo ra ajiko ka ko kolegi nya kolo akoro.
1: Mhm.
0: Ekozo ya

0: Ati ngai arenda o mwihokere tu o kiu kenini we na kio na wona wa mwihokera kiu akuhete kiu kenini ni ego kirathima na kio kiongongerereke wona wa mwihokera kirathimo giaku wa mwihokera kiheo giaku wa mwihokera ono tongo cio munini we naguo waku ni akutheremia toro ni akuonati we na mwihoko nake nake aguthereemie rune rwimbo rweru rwa Davis Shoba rwake rwetaguo kiu kenini nimetabuni ya kameme kayu kamuige nie hamari twajitaguo Uncle John wahianyo reke ngisho kireria ngoro ngiguthomera imenyithia cia maundu ngurani
1: maitu tetana na iguru
2: iwa na ni Jehova ri
1: Niki ucio.
2: Kwanja ni kwanja ya rajo.
1: Utano yo ri, tatwira maritwa maku.
2: Itagwo hana wa njiru na gwitu ni girigiri.
1: Kameme ni ukoi.
2: Ende koi muno.
1: Ngokenagia
2: na
1: ki?
2: Ni ngenaga ni nyimbo ciao.
1: Yena mbere.
2: Na ngeithi ciao.
1: Muisofi ukuga atia.
2: Na ni mari mohoro mangenagia muno.
1: Na atiriri. Ujirire we wi pasta.
2: Asa ni ndire pasta.
1: No wende kugaithania?
2: No ngeithie muthuri wakwa Harrison Karanja na family yakwa ndi na twana twiri.
1: Ah, hau ni hega fiu. Nyura gukwira ni atiriri. Thie na mbere na guikara mitamboini ya kameme kayo kamuingi
3: kameme kayo kamuingi guku ni mucii